0: rahat gati.
1: Daging winayan di debatara siwung mapi-mapi sungkan kadiasa pun ikut.